Koromaka. Oh, kalere jaro no mando. Koromaka kondango ngona. Maravata na ngai to chaipe. Konda. Leangor. Mololoikala.